Ay. Ay, buena mani. O patini mani. Ay. O mina zokta banga te. Nibo ma 10,000 ye inkulunga. Angitu